0: La Barruta. ¡Ole!
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Kiki de Castilblanco canta por Serrana a la guitarra Germán Bueno en el Festival de San Juan de Aznalfarache 1989.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Guajiras, Ezequiel Benítez. Al toque, Paco León y José de Pura, en el Festival Flamenco de Jerez 2018.

0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Año 2007. Jueves flamencos de Cajasol. Manuel de Paula en el cante. Pedro Sierra en el toque. Soleá.